Tshepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo go Thobela FM.

0: e tlogela kua motšhitšhimane ko go fegeletša go nto o sene motlhatsi jwa nana wa bona ge e le gore bo masobane ba epetse santara ao ke ba phaphathela masogo le ka di o thakgalela gore motho o kwile molatlisitše bo madimabe lefatsheng la borena
1: ke tšhalela bobedi le tša mahlakong ipsine ka tsona ka kotara pele ga ere a sesai kora to eit bosheko ya lela bobedi le
2: theletše mananeo a rena a o fiša mo setlheng se